0: XFM.
1: Uy, par. Aminaw ra good par. Ako ra tira ko lang imong kuyab nga. Wa pa dai kay tuli.
2: Uy, chay.

DJ Reyna Chinita. Palihog. Tago lang ko. Tawag sa pangalang Dina.

0: kagayo ang among pagpuyo ni Gino. Ambut ba, DGRC nga? May laing natubang o nagsagubang lamipirami sa kapait. Sa kung sao na mo og kayod, maglisod gid mi. Bugat kaayo nako ang inadlaw-adlaw. Ug bisan unsa na lang ang musulod sa akong huna-una. Ug usa ka adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Dina, swerte kay kasi mo ba nasa?
2: Ha?
1: Tungod kay bisag ingon ana rang inyuhang naapot. Wa mo'y wa mo buligis grasya pa. Pero naning kamot siya. Ning kamot sug maayo arang makakaon mong tulo. Diba nagtrabaho sa gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Nya matag Domingo magluto og saging pinirito aron ni suroy aron makasapi. Unya di pagyud laagan. Naari gyud sa bypermi ang naong. Naon ang swerte kay ka nga nakaangkon kaniya.

0: Asa mo ka?
1: Basta kay may lakton lang ko. Mabalik ra ko dayon. Panapit ako kay Hilanat. Maong lakaw sa ko.
0: Ayaw pagdugay, ha?
1: Oo, lagi. Like

0: Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo atong inumon adlaw-adlaw. So malapas sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The secret of health.
0: Sa dugang pangamapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati na ka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Ikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The secret of health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline

0: Okay, so ang atong topic nga pagatun-an karong mga kaigsoonan, ang pagpangandam alang sa pagbalik sa Ginoo. So sa dili pa nato nga isugutan kining mga butanga, mag-ampo sa ta mga kaigsoonan, atong ihatag kang Brother Charlito Bungkat.
1: Sin mag-ampo ta? Labing gamanan nga Dios, ana ikaw sa kahitasan sa mga langit. Nining dapit sa kagabion nga muyo kami kanimo. Ginoo, nagpaubos kami sa among mga kaugalingon. Timaan sa amo ang pagkamasalaypon diha kanimo. Tagay kami og dugang kahibalo alang sa pagbatbat og pagsaysay sa imong mga balaang pulong. Labi na ang magadumala nini Brother Marlon Buhol. Ikaw maghatag kaniya og pinasahi nga kahibalo. Makahimo siya sa pag paambit sa tanan nga mga nagapatalinghog karon, pagpasabot o gipangayo namo ang imuhang giya, balang espiritu nga kini magapasantop sa matagusa kanamo, labi na sa mga interesado o sa mga katawhan nga nagasubaybay ni ini nga programa. Among gilauman o Dios nga ang imuhang grasya o panalangin igahatag nimo kanamo, labi na sa naghatag o kinabuhi ni ini. O among gilauman o Dios nga ang imuhang balaang espiritu magauban o magapanalangin ni ini nga programa. Among gipangayo ang kapasayloan sa among mga sala, among ginasalig, ginatugyan, gilauman pagadawaton, pinagis pangalan gahom Hesus nga ang personal manluluwas. Amen.
0: Okay, salamat, no? So, anhin na ta, mga kaigsuunan, sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ako maghulam na usab sa inyohang matagusa kay dulungog aron sa pag patalinghog, no, sa pulong sa Dios. Ang usbon ko ang ato ang topic, mga kaigsuunan, kini mahitungod sa pagpangandam, no, alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang pagpanganda, mga kaigsoonan, mga kahigalaan, usa kadako nga importante, no, sa matag usa kanato. Ingon nga kita nagahulat sa pagbalik sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga aduna tay pagahimuon aron kita mahimo nga mandam. Tungod kay adunay saad si Kristo, si Ginoong Hesus, sa John chapter 14 verse 2 and 3. Palihog ko basa, brother.
1: Nagaingon din he, mga igsoon. Sa balay sa akong amahan, adunay daghan nga puloyanan. Kung wala paunta, muingon unta ako kaninyo. Ako muadto sa pagandam ug dapit alang kaninyo. O kung ako muadto na og makaandam kaninyo ug dapit, muanhi ako pag-usab o panadun ko kamo. Uban gayud kanako aron nga kung asa ako atoa usab kamo.
0: Okay, so matod pa sa gisgutan nga si Ginoong Hesus magandam og puloy-anan o dapit dito sa balay sa iyang amahan. Og sa diha nga siya makaandam na og luna alang kanato, siya mobalik pag mobalik, no, dinhi sa kalibutan aron sa pagkuha kanato, aron nga kun asa siya atoa usab kita. So nindot pamalandungon, mga kaigsoonan, mga kahigalaan, ang saad ni Ginoong Hesus sa matag usa kanato nga diin sa diha nga siya makaandam na o puloy-anan dito sa gingharian sa langit, siya muanhi aron sa pagkuha kanato. Unya ni anang panahona kita magapakig-oba na kang Ginoong Hesus sa tanang panahon. So, lindot kayo, no? Kung atong pamalandungon, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga atong ikauban si Ginoong Hesus, arang ka nindot, mga kaigsoonan, gani, bisan pa sa dinhi sa kalibutan, kung makauban ta og dagkong mga tao, sobra garbo na kayo na to, mga kaigsoonan, no? Nga doon na tayo mga kaila, nga mga dagkong tao di sa kalibutan, o labaw na kung atong ikaban-uban perminti, no? Pero niadtong niyanang panahon na mga kaigsunan, si Ginoong Hesus nagsaad kanato. Nga dili lang siya atong ikauban, gani, kaya dito sa balay sa iyang amahan, subot pasabot nga ang Diyos amahan ato usab nga ikauban, no? Dito siya mag-andam o puloyanan alang kanato. Sumuna ang saad sa Diyos mga kaigsunan nga diin ang maghatag nato o paglaom o bisan pa man sa atong kahimtang no, nini nga kalibutan naa sa puno sa mga kasakit, mga pagsulay o kadautan mga kaigsunan. Pero sa gihapon ang Diyos naghatag ka nato paglaom, sumala sa iyang saad nga kita iya nga kuhaon o papuyon ngadto sa gingharian sa langit. Apan ang importante mga kaigsunan, no, nga kinahanglan aduna tay buhaton. Unsay atong buhaton? Kanang pagpangandam, no, alang sa pagbalik sa atong Ginoo. Ano man tungod kay dili tanan maka benepisyo sa saad sa Dios. Adunay kondisyon mga kaigsuonan nga kita iyang ikauban ngadto sa gingharian sa langit sa balay sa iyang amahan. Gani sa pagbalik sa atong Ginoo na si Ginoong Hesukristo, unsa man ang iyang pagahimuon? Atong makita sa Matthew chapter 25 verse 31 to 32. Atong makita mga kaigsuonan gisaysay dinhi kung unsa ang himuon sa Dios ni Ginoong Hesus sa diha nga siya mubalik dinhi sa yuta. Palihog ko basa.
1: Nagingon dinhi, apan kung muanhi ang anak sa tao sa iyang himaya ug ang tanang mga manulunda uban kaniya, unya magalingkod siya sa lingkuranan nga harianon sa iyahang himaya, o pagatigubon sa tubangan niya ang tanan ng mga nasod o iyahang pagabulag-bulagon sila. Ingon nga mga magbalantay sa kahayupan nga nagabulag sa mga karniro o sa mga kanding.
0: Okay. So, daghan mangi ang naghulat karon mga kaigsunaan, halos tanang mga tao there's tibo kalibutan nagahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Gawas niya itong, aduna po yung mga tao nga naganahuna nga naana si Kristo, no? Pero katong mga tao nga naganahuna nga si Kristo mubalik, kita nagahulat kita, no? Pero atong hinumduman mga kaigsuunan nga sa diha day nga siya mubalik, adunay iyang pagahimuon, no? Matod pa nga inigabot sa anak sa tao uban sa iyang himaya, uban sa mga manulunda, no? Mulingkod siya sa trono, no? Sa mahimayaong trono. Unya, kung sa iyang himuon, iyang tapokon ang tanang kanasuran. Unya, sa diha nga matapok na iyang paggalainon ang usa gikan sa usa. Maingon kuno, matod pa nga sama siya sa magbalantay ug hayop, nga iyang lainon ang karniro gikan sa kanding. Subot ipasabot mga kaigsunan, adunay duha lamang o ka matang sa mga tao ni anang panahuna. Gitawag o karniro o ingon man usab sa kanding. So nag-represent sa karniro o sa kanding ni anang mga kaigsunan ang mga tao ni anang panahuna. So but ipasabot nga kinahanglan ta og insakto nga pagpangandam aron nga mahimo tang karniro sa ihang atubangan, mahimo tang karniro sa ihang pananaw. Kay basin unya og kanding na iyang pagpananaw, so maipunta ngadto sa mga kanding. Ang kanding mga kaigsuonan nagrepresentar sa katawhan nga wala nag-alagad ngadto kaniya. O ang karniro nag-representar sa katauhan di e matinud-anon sa pag-alagad ngadto kaniya. O mo nang nag-ingon si Ginoong Hesus sa John chapter 10 verse 16 nga aduna pa ko'y mga karniro nga wala nini nga turil, pero kinahanglan pagatawgon ko usab sila. O sila magapatalinghog sa akong tingog, og usa ang usa na lang ang panon og usa usab ang magbalantay. So buti pasabot mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga sa pagkakaron ang iyang mga karniro wala pa na usa sa usa ka turel. Mao na nga padayon pa siya og panawagan karon. Subot ipasabot nga ang karniro nagarepresentar sa iyaha nga katawhan. Nagrepresentar sa mga katawhan nga di nagmatinud-anon sa pag-alagad nga ito kaniya. Sumuna ang ato ang paningkamutan o pangandaman mga kaigsuunan nga inigbalik sa atong Ginoong Hesus, kita ma kita niya nga nagrepresentar sa karniro. Nagrepresentar ingon nga iyaha nga katawhan. Kaysa diha nga kita nagrepresentar sa kanding, dili ta maka benepisyo sa gisaad ni Ginoong Hesus nga muanhi siya og kuhaon kita. Og kita makiguban kaniya sa tanang panahon. So, dili ta maka benepisyo ni anang asaad kung kita nabilong ngadto sa kanding. So munay atong paningkamutan naunta sa pananaw sa Dios kita mahimo nga karniro, no, mahimong iyang katawhan. So muna nga unsay atong buhaton, no? Ingon nga kita nagahulat sa iyang pagbalik, unsay angay natong buhaton? Atong tan-aon ang Matthew chapter 24 verse 44. Palihog ko basa.
1: Nagingon din ni mga igsoon, tungod niini panag-andam usab kamo kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagdahuma muanhi ang anak sa tao.
0: Okay, so matod pa nga busa mag-andam, no, kinahanglan mag-andam usab kita, mag-andam usab kamo. So matod pa sa gisgutan, no. So but ipasabot nga ingon nga kita karon nagahulat sa pagbalik sa itong Ginoo, sumala sa iyang saad, unsay angay natong buhaton, kinahanglan da itang nga mangandam. Pagpangandam nga kita mahimo nga makaplaga niya nga karniro, no, sa iyang atubangan. Mao na ang pagpangandam nga atong himuon, no. Kay ang Dios o si ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus mobalik sa takna nga wala nato huna-hunaa o dahuma. So mao na'y nakasulat, no, buti pasabot nga walay nasayod o wala ta nakahibalo kung kanus-a si Kristo mubalik. So buti pasabot nga kinahanglan di ay ta mangandam sa tanang panahon. Ano man, tungod kay wala ta nakahibalo o kanus-a siya mubalik, muabot, no. Kay kung nahibalo palang unta ta, ay pwede o dito na ta mangandam kung hapit na muabot, no. Kay mahibawaan mo na to. Pero mga kaigsoonan, ang kawatan sa lain ng mga bersikulo, mubalik si Ginoong Hesus sama sa kawatan. So buti pasabot nga, dili gyud siya magpahibalo, huwag yung mahibalo sa iyaha nga pagbalik. So muna nga, ang atong bugtong lamang nga paglaom, no, atong himuon, mao ang pagpangandam nga siya sa iya nga pag-abot, kita makaplagan nga matarong sa iyang atubangan. So aduna tay kinahanglan nga pagpangandam. Adunay upat ka matang mga kaigsuonan sa pagpangandam nga dapat natong himuon. So unsa man nga pagpangandam? Ang una mga kaigsuonan nga atong himuon, no, pagpangandam, kining pagpangandam pinaagi sa pag-ampo. Ito na makita sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ang sa igingon, paliyog kong basa.
1: Nagingon din hi, mga igsoon, pagampo kamo sa walay paghunong.
0: Okay. So muna, usana sa pagpangandam, mga kaigsoonan, nga atong himuon. Nga kinahanglan, maghimo ta sa pagampo sa walay hunong. Kung sa lain nga termino mga kaigsuonan, magampo sa tanang panahon. So walay hunong no sa tanang panahon nga ana ata sa pag-ampo. Adunay mga klase-klase sa matang sa pag-ampo mga kaigsuonan no. Nga bisan pa sa kita magalakaw o magasakay sa atong sakyanan o unsa man ang atong gihimo na atas atong mga trabaho mga kaigsuonan, pwede tang muampo. Mangutana ang uban nga pwede ba dai muampo brad nga naglakaw magsigitag yaw-yaw basig malaan ta og lain ana mga kaigsuonan no. So imposible ba nga kita makahimo sa pag-ampo sa tanang panahon? Posible mga kaigsuonan, dili imposible. Ano man, mao'y gisulti no, ni Apostol Pablo. Kana kay gisulti ni Apostol Pablo, so pwede na nato himuon. Sa unsa nga pamaagi, pinaagi lang sa atong nahuna. No? Pwede man ta nga mag-ampo, pinaagi sa atong mga nahuna. But ipasabot nga, sa tanang panahon o sa tanang gutlo sa atong kinabuhi sa matag minuto, sa matag seconds mga kaigsuonan, ang atong connection sa Ginoo nagapadayon. Walay putol. Muna nga pinaagi sa ato nga pag-ampo sa tanang panahon, pinaagi sa ato lamang nga huna-huna. So dili kinahanglan nga mo yaw-yaw ta, mo istorya no sa bisag naglakaw ta. So kana mga kaigsuonan, ang buti pasabot ni Apostol Pablo nga atong himuon ang pag-ampo bisan pa sa ato lamang nga huna-huna kung naaman ta sa mga trabaho o sa pagbiyahe no. So aron nga ang connection sa Dios manaa kanato permi kinahanglan kita nga mag-ampo mas kanunay. Okay, sa ang ikaduha mga kaigsuonan nga atong himuon, mao kining pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios. Unsa may himuon aning pagpangandam pinaagi sa pulong sa Dios? Sa atong tan-aon ang Psalms 119 verse 105. Atong palihog og basa, brother.
1: Ang imong pulong mao'y lamparhan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan.
0: Okay. So unsa day ang pagpangandam pinaagi sa pulong? So kinahanglan eta nga mag cut on no og magbasa sa pulong sa Dios. Ngano man tungod kay ang pulong sa Dios mao ang lamparhan. Unsa man ang lamparhan? But ipasabot magaiwag no. Gihubad sa last part nga kahayag sa akong alagianan. So og maglakaw ta mga kaigsuonan nga walay kahayag no, ngit-ngit maglisod ta sa paglakaw og lagmit nga kita mapandol og matumba. So muna nga aron nga kita adunay kahayag sa atong gilaktan sa ato nga kinabuhi. So kinahanglan dai ta og pagpadayon sa pagtuon no sa pulong sa Dios ingon nga ato ang lamparhan. Subot ipasabot nga maoy mo giya kanato ang pulong sa Dios kung unsa ang dapat nato nga himuon. So muna nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan no nga mga suking tigpaminaw, usahay busy man ta sa trabaho, usahay busy ta sa atong mga gimbuhaton sa matag adlaw, pero mga kaigsuonan, atong gahinan no ang Dios, atong gahinan o panahon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ano man kay mao nay iwag o lamparahan sa atong alagianan. So inana ka importante mga kaigsuonan nga atong paghimoon sa ato nga pagpangandam no sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. So sa sunod mga kaigsuonan ang ikatulo no nga bahin sa pagpangandam. Kining gitawag og pagpangandam pinaagi sa paghinulsol. Atong makita ang bersikulo sa John 1 John chapter 1 verse 9. Palihog kog basa.
1: Nagingon din he mga igsuon, kun isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan makatarunganon nga tungod diana mo pasaylo siya sa atong mga sala ug maghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon.
0: Okay, salamat, no? So, matod pa nga, kung isugid na to atong mga sala, so kinahanglan na ito pagsugid. Ano man tungod kay, bisan nga kita naningkamot sa pag-alagad sa Dios, adunay panahon nga mapakyas ta. Adunay panahon nga makasala ta, no? So, muna nga, kung aduna tay nahimo nga kasaypanan, okay, di man kita hingpit, no? Dili man ta perfect nga diin, dili na kita makasala. So, makasala man kita. So, ang atong himuon, no, mao ang pag sugid, no, sa atong sala, atubangan sa Ginoo. Kaya siya makaturunganon, kasaligan o makaturunganon, nga mapasaylo sa atong sala, o magahinlo kanato gikan sa pagkadili makatarungan nun. So, mauna ang saad sa Dios. Nga bisan tuod nga kita masalay pon, no? Doon na tayo mga panahon nga magkasala. Labaw na, o gadunay mga pagsulay, mga kasakitan nga maubot na to. Usay, adunay kahimtang nga diin maluya ang ato nga pagtuo. So dili day ta mabalaka mga kaigsoonan bisan o gadunay pagkaluya, no, nga atong maagian tungod sa mga pagsulay. Dili day ta dapat mabalaka, aduna tay paglaom pag sa gihapon. Ngano man tungod kay pwede ta nga maghinulsol sa atong mga sala aron nga kana iyang pasayloon o kita iyang hinluan gikan sa atong pagka makasasala. So nindot kayo mga kaigsoonan, no, ang saad sa Dios bisan pa nga kita makasala, pero iyatang hinluan o iyatang pasayloan. Adunay usa ka tawo mga kaigsoonan nga nagasulti kanako kaniadto nga giunahuna niya nga di na siguro ko mapasaylo, brad, sa akong sala. Kay nga akong sala grabe kadako. Pero mga kaigsoonan, si Isaias, adunay gisulat ni Isaias nga bisag pag unsa kapula, no, sa Isaias chapter 1 verse 18 nagingon nga bi usahan ta paghusay, no, ang inyong mga sala ug bisan pag unsa kapula ang inyong sala pagapapotion sama sa maputing balhibo sa karnero. Subot ipasabot nga bisan tuod nga kita nakabuhat og kasalanan, no, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, dili ta magpawala sa paglaom. Ano man, aduna tay paglaom, pinaagi sa atong pagsugid sa atong mga kasalanan ngadto sa Ginoo aron nga iya kita nga pasayloon, no, o hinluan ang atong pagka makasasala. So yun ana lang ang atong buhaton mga kaigsuonan, no. Muna ikatulo nga bahin sa atong pagpangandam, no, alang sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo. Ang ikaapat mga kaigsoonan, mauni. Ang pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. So aduna po'y pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan, no. Importante po mga kaigsoonan, tungod kay mag-unsan man lang nang nagsigitag hinulsol, sigitag sugit sa atong sala, unya magsigig hapon tagbuhat o dili maayo, no. So muna nga kinahanglan po dayta og maayong binuhatan, no. Pagpangandam pinaagi sa maayong binuhatan. Atong tan-aon ang James o Santiago chapter 2 verse 24. Palihog kog basa.
1: Nagingon dinhi mga igsoon, nakita ninyo nga ang tao gipakamatarong tungod sa buhat o dili lamang tungod sa pagtuo.
0: Okay. So, klaro kayo mga kaigsuonan, no? Dili di ay paigo nga igo lang tang mutuo unya wa tay tarong nga binuhatan. Muna nga nag-ingon si Santiago nga makita ninyo nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Kay uban ako nahuna man pud mga kaigsuonan, no, nga basta mutuo lang ta matarong na ta tubangan sa Ginoo, no, igo lang ta mutuo. Pero kung ang ato dayong buhat mga kaigsoonan dili tarong, ay dili ta mahimong matarong at tubangan sa Ginoo, no. Imposible man pod, no, nga kita himuon nga matarong at ubangan sa Dios nga samtang ang atong mga buhat dili matarong, bisan pa nga kita lang sa ato ang pagpanabot mga kaigsuonan, dunay usa ka tawo nga nagsigi og hinulsol, sige pangayo pasaylo sa imo nya sigihan lang yapong kag-away, ay maisip ba nimo nga na matarong na siya o matarong siya nga pagkatao nga samantala nga nagsigi siya pangayo pasaylo sa imo niya nagsigi pud siya himo og dautan sa imo, no? So dili gid mga kaigsuonan, no, gani ang uban di na mo pasaylo, no. Ano man tungod kay maura manggihapon, no, nagsigi kag pangayo pasaylo sa ako niya magbihimo manggihapon kag sala dinhi sa ako, no? So inana mga kaigsuonan ang tao nga di gyud mo pasaylo samtang nga buhatan og sala, no. Pero ang Dios mga kaigsuonan mo pasaylo, no. Pero mao lagi na nga dili lang puta magpadayo, no, sa buhat sa dautan. Ato nga paningkamutan, no. Atong paningkamutan nga magbuhat magbag-o tas tong kinabuhi, mubiya na ta to nga mga buhat sa dautan aron nga mamatarong ta, no, pinaagi sa atong buhat, no, dili lamang sa ato nga pagtuo. So magkuyog mangguna mga kaigsuonan, no, kinahanglan magkuyog ang atong pagtuo ug ato ang buhat. So muna ang gikinahanglan, no, dili lang ta magsalig nga igo lang ta mituo, pero ang ato ding buhat dili maayo, no. So muna nga gikinahanglan dai, no, ang buhat matud pa ni James, no, James. Okay, so bisan gani si Apostol Pablo usab, aduna po'y gisulti ni Apostol Pablo may tungod sa mga buhat, no, kung unsa man ang gusto sa Dios na atong buhaton, no. Ephesians chapter 2 verse 10, so palihog kong basa.
1: Kay kita iyahang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita.
0: Okay. So klaro kayo mga kaigsuonan, no, nga matod pa nga kay kita gibuhat o gihimo diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan. So maayong binuhatan mga kaigsuonan, no, gihimo ta diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga matod pa nga gilaraw ng daan sa Dios. Unsa man ang gilaraw? But pasabot nga ginahuna na sa Dios nga maotoy atong buhaton. Unsay atong buhaton? Ang mga maayo nga binuhatan. Nga matod pa aron nga niini managawi kita. So inana ang atong paginawi, no, dapat, no, nga kita maayo. Maayo ang ato ang binuhatan. Subot ipasabot mga kaigsuonan, no, nga gipaklaro ni Apostol Pablo nga dili lang gyud ay ta magsaling nga igo lang ta mituo, kun dili ato usab nga ipakita ang maayong binuhatan at ubangan sa atong Ginoo aron nga kita maandam, no, alang sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Busa mga kaigsuonan, ang ato nga gipuy-an karon, no, nga kalibutan puno mangyud sa kalisdanan, mga pagsulay. Apan ang Dios na nawagan kanato sa pagpangandam alang sa iha nga pagbalik. Aron nga kita maandam sa pagpakiguban kaniya dito sa gingharian sa langit. Na iyang giandam o gitagana sa matag usa kanato. Samuna nga atong mangayo ta og tabang, no, sa Ginoo. Maghinulsol o niya magampo sa Ginoo nga bisan pa man sa mga pagsulay kay usahay lagi aduna man gyoy mga pagsulay, no, sa ato nga kinabuhi, no, usahay mubabag ang kaaway nga imbis kay mga lagad ta sa Ginoo adunay mga babag pod nga ibutang sa kaaway sa atong atubangan nga diin maoy magapaluya kanato. Pero mga kaigsuonan, ang Dios o si Ginoong Hesus nag-ingon sa John chapter 14 verse 1, ayaw kamo kahadlok o kaguol sa inyong kasing-kasing. sumalig kamo kanako ug sumalig usab kamo sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. So buti pasabot mga kaigsoonan nga dili ta mabalaka no bisan pa man adunay pagsulay no sa atong mga sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili ta dapat mabalaka no kaya adunay saad ang Dios no nga siya mutabang. No? So unsay dili nato kalimtan no sa ato nga pagpangandam? Unsa may dapat atong hinumduman mga kaigsoonan? Kung sublion adunay upat no ka matang mga kaigsoonan nga dapat natong ibutang sa atong unahuna sa kanunay samtang kita nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Una, kining gitawag o pag-ampo kanunay. Ikaduha, mao ang pagbasa sa Biblia o sa pulong sa Dios. O ang ikatulo, mao ang paghinursol o pagsugid sa atong mga kasalanan at tubangan sa Dios. Ang ikaapat, mao ni ang pagkinabuhi diha sa matarong o maayo nga mga binungatan. So, kini mga kaigsoonan kung ma-apply ni sa matag-usa na ito kakinabuhi, ato ning mahinungduman sa matag-karun o unya, sa matag-gutlo sa ito nga kinabuhi, kita sigurado nga dili mahimulag ngadto sa Dios kun dili kita mapaduol ngadto sa Dios o kita sigurado nga maandam ang matag-usa nato kakagalingon sa pagbalik sa ato ang Ginoong Hesukristo kita mahimong takos nga makiguban kaniya ngadto sa gingharian sa langit. So nini nga kagabion hinaot nga ang mga pulong no nga atong natun-an karon kini mahimo nga makapadasig sa ato nga pagtuo labaw na sa mga kaigsuonan nga diin nagakaluya no sa ilang nga pagtuo mga kaigalaan o adunay mga pagsulay pero pinaagi sa iyang mga pulong unta kita makabaton o paglao.

Kis, sa itong pagtapos sa itong programa nini nga kagabion, mag-ampo ta mga kaigsuunan. Dalaygon nga Diyos amahan nga balaan, na naikaustasan sa mga langit, intaknaa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo si mga pag-uban, pagbantay kanamo. Nga nini nga taknaa, kami nakahimo na usab sa pagpaambit sa imong mga balaang pulong din sa kanginan. Hinautong tamahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong among paambit nga tus katawhan na diin kini dili makalintan o mabutang sa ilang matagusan na kahuna-huna, kasing-kasing. Diin mo yung magpalig-on padasig sa ilang pagpuo, bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan, ang mabot kanila, na sila magapadayon sa pagpangandam alang sa pagbalik sa imong bugtong anak. Nga mahimo unta nga kami magakahiusa ingon nga imong mga karniro na diin kami mahimong andam ang among matagusan na kinabuhi sa pagpakigatubang unya sa pagbalik sa imong bugtong anak o kan may mahimong takos pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon sa paguban kanamo, mag-giya, pinagi sa balaan ng mong espiritu aron sa kanunay kami makabuhat o yun sa imong kabuton. Ginaw ito ikaw magkapasaylo lamang sa among mga kasalanan, mga kapakyasan ng mong nahimo.

0: pining tanan ang gipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
0: So, ani anak kami hinasab no mag temporaryo nga manamilit kaninyo mga kaigsuonan. Salamat sa inyo nga pagsubaybay og hantod sa sunod nga higayon og maayong gabi sa tanan. Ang ato day nga cell number no, utroho nako 09651603092. So mana no, og gusto mo mga kaigsuonan mo text, aduna mo yung mga pangutana. So salamat sa inyo nga pagsubaybay, maayong gabi sa tanan.

namili di aganinyo uban ang pag-ingon, wala na silang nga nagabasa. Nagapagalingog o mituman sa pulong sa Ginoo, kaya ang panahon, hadol na ako sa kinasinkasing magadapit kay

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Nga rin karoon sa gawas atron ato kining kwaon ang reaksyon sa katawan.
1: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.

Nangalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga amahan. Yes, Lord, maayo gabuntag kanimo. Angayon lamang nga ikaw mo pagadaygon og pasalamatan. Gumikan nining laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Salamat, Lord God, sa laing nga kinabuhi nga imong gipial nga ni kanamo. Salamat nining kabuntagon nga diin madasigon. Og salamat sa Lord God sa among pagpahulay nga diin walay mga kakulian. Bisan pa man, Lord God, adun nagyapoy pipila ka mga dautan nga naa sa gawas mga katropa ni himo og di maayo. Apan sila, Lord God, under your watch mga mga Ginoo. Nenta, Lord, na kini mga tawhanan nga himo og mga dautan. Mo surrender na kini ngadto sa ilahang dili maayong binuhatan. Mubalik na kini nganha sa imong sabakan. Lord, panlangini usab, Lord, ang mga katawhan nga naay mga balatian nining orasa. Na mga balatian nga gihambin taod-taod ng panahon na ilang gidala-dala. Out panta, Lord God, nga imo kining wagtangon, imong hikapon, imong hinginlan ang mga daotang espiritu na din mo'y nagagiya kanila. Naasa mga balay tambalanan, mga problema gumikan sa mga kawadon, pamalit o mga tambal, way mga financial iskutanan. And out panta, Lord God, ikaw magagiya, magahatag kanilang dala. Ang mga balang espiritu may magadala kanila ngadto sa solusyon sa problema. Kinintan lang, Lord God, amo makinakita na imo kining ihatag ganhi kanamo nga imong mga anak. Apan dili man ang amo mo'y matuman, kundili ang imo. Apan amo gyapon kining gilauman, nga kining tanan, Lord God, amo gyapon kining maangkon sa kaharuhay. Minisiri pa lang ini usab ang among mga kaigsuna nga naa nagapaminaw karon. Hinaot panta, Lord God, nga sila nagapaminaw na ining kadlawon, kabuntagon, ikaw magagiya usab kanila. Nadiin sa ilang mga gimbuhaton karon, sila magbalampuson successful nga walay mga kakulia. Ni among gipangayo, pinagi si mong bugtong. Among Ginoo Kristo Dios, sa hangtod sa kangturan. Amen o amen.

0: Kanyag sa mong kalihukan ang kompleto nga serbisyo sa GSIS. Okay, giawag usab ang mga miyembro sa pag-enroll gamit ang GSIS Touch Up alang sa mas paspas nga proseso sa membership ID. Sunod lang sa 5 ka down. Gilusad ang inisyatibo tungod kay base sa datos ni atong MySQL 2025. Aduna pa ay 453 kay empleyado sa mati o 2,172 sa Dabarital ang wala pa nakarehistro. Giyawag ang mga kabanin sa pagpahimulos ni ini alang sa mas paspas nga direktang transaksyon sa proteksyon batok sa bisan unsang kalbidad, emerensiya o krisis dinhi sa probinsya sa Dabarital, ingon man dinhi sa syudad sa mati.
1: Express Balita.
0: Sa pikasbahin, gipahigayon ng second quarter meeting sa Baganga Solid Waste Management Board. Aron isgutan ang mga bagong plano o updates kabahin sa environmental programs o waste management initiatives sa lungsod. Lakip sa gisgutan ang padayon ng implementasyon sa Ecological Solid Waste Management Program. Pag-phase out sa single-use plastic o polystyrene products, ingon man ang bagong schedule sa garbage collection aron mas mapalambo ang serbisyo sa pagdumala sa basura sa komunidad. Ipasiyog daw sab sa maong meeting ang proposed monitoring schedule alang sa Municipal Ordinance Number 37 Series of 2024 ug ang kriteria alang sa search for the best ecological solid waste management implementer sa barangay ug eskwelahan nga kategorya. Ginuso sab sa board ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa provincial governor alang sa pagbalik sa pondo para sa pagtukod sa sanitary landfill facility isip kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa Baganga alang sa malungtarong epektibong waste management mga katropa sa lungsod sa Baganga Davao Oriental.
1: Express Balita.
0: Sa pagkasbahin, sa duganghan ay sa mga balitang lokal. Kaning Provincial Director sa DOPPL Provincia Police Colonel Richie Siong Bukol yatagag pasilungog sa sagodiang panlalawigan sa Davao Oriental. Sa report ni Katropang Vicente Pichon na Fort.
1: XFM Live Report.
2: Gipasidunggan kagahapong adlawa si Kanhi Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol sa sanggunia panlalawigan sa Davao Oriental. Ipahigayon ang baong pag-ila kang Police Colonel Bukol atol sa 46th regular session sa 18th sanggunia panlalawigan sa probinsya sa Davao Oriental nga gipangunahan ni Davao Oriental Vice Governor Glenda Munet Rabat Gaita kauban ng mga miyembro sa Legislative Branch sa lalawigan na himalang mismong si Davao Oriental Governor Nelson Boy Dayang Hirang ang nagrekomenda kang Police Colonel Bukol ngadto sa mga mambabalaod sa probinsya tungod sa mga maanindot nga nahimo nini sa katawhang oriental nga Dabuanyo sulod sa 10 ka bulan. Sa iyang paglingkod isip amahan sa Dopo, si Bukol gibansagang amahan sa Oplan Kahayag Program nga nihatag og igong higayon og tsansa sa dulan 200 ka mga children in conflict with the law o kon CICL og siya usab ang labang unang kumpirmadong provincial director sa kapulisan sa probinsya nga nakadawat sa susamang pasidungog. Samtang sa mensahe nga gipabot ni Vice Governor Gaita alang kang Bukol, hugot ni ining gipasalamatan ang maong opisyal alang sa tanang mga nahimo nining sakripisyo sa tibuok probinsya o gipadayag kusab ni ini ngadto kang Police Colonel Bukol nga bisan pa man habubo lamang ang panahon nga milingkod kini isip amahan sa kapulisan sa probinsya, malauma ni ini nga ang pagpanggaw pagtahod kaniya sa probinsya sa Davao Oriental magpabilin hangtod pa sa umaabot nga mga panahon. Para kanunang healthy ang atong pamilya. Mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the 4th, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Vicente Pichon the 4th sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alias payat nga tulak sa Shabu sa syudad sa Tagum, Pacquiao suban pulis ang gikatransaksyon. Sa report ni Katropang Lars Sanyol.
1: XFM Live Report.
3: Pakyas Angusio sa usak alias Payat sa Tagum City. Lalaki, 37 anyos. Human usa ka pusod buyer sa otoridad. Ang iyang gikatransaksyon sa pagbaligya og droga, pinaagi sa Baybas operation nga gidumala sa mga sakop sa Tagum City Police Station sa Barangay La Pilipina, Tagum City. Alauna 35 taglas sa kadlawon, Mayo 22, 2026. Sumala sa report sa kapulisan, gilayong giaresto ang suspitsado nga taga Barangay Madaom, Tagum City. Human kini napalitan sa operatiba og usa ka pakete sa gidudahang Cebu gamit ang 500 pesos nga mark money o 7 ka piraso sa peke nga 1000 piso bill isip budol money. Nakumpiska usab sa kapulisan gigan sa posisyon sa dinakpan ang dugang 5 ka pakete sa maong droga, lakip na usa ka unit sa .38 revolver nga dunay upat ka mga buing bala, sling bag og usa ka Honda 125 XRM nga motor nga gigamit sa suspek sa transaksyon. Gibadabada mo timbang og 13 gramos sa gidudahang Cebu. Ana sakmen sa operasyon nga nakatirad og 88,400 pesos base sa standard drug price. Imasarias na ang suspek sa Tagum City Police Station og nagatubang sa kaso paglapas sa Section 5 og 11 Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591. Para mulami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dan salamat katropang Lars Sanyol sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Pagdahili sa landfill sa Davao City, usapa tayo duha ang missing sa report ni katropang Marvin Ibano.
1: XFM Live Report.
4: Patay ang usa ka batan-on samtang na missing usab ang inahan ug iyaan niini. Human natabunan ang ilang panimalay sa midahili ng landfill sa Puruk 8, Barangay New Carmen, Davao City. Pasado alauna sa hapon ning milabayng adlaw, giila ang namatay nga si Esim Estandarte, 27 anyos, samtang pulos mga senior citizen ang namissing nga giila lamang nga sila si Sita ug Pitang Estandarte, 15 pulos residente sa maong lugar. Sa interview sa XFM Davao sa tagtungod nga si Guillermo Estandarte, handum lamang niini nga makita ang lawas sa ilang miyembro sa pamilya aron mahatagan kini og formal nga pagpahilo na.
5: Ma-rescue lang sir. Makita lang namo ilang patayng lawas. Mawalay mo ah. Kay kinani nga porsyon wa tinaman jud ta magdaham nga buhi pa to sila. Makita lang namo patayng lawas. Mapahimutang nagtarong ba.
4: Gipaambit sab sa residenteng si Rowena Igloria ang makalilisa nga kasinatian nga nisangko sa gibating trauma og desisyon nga dili na sila subling mupuyo sa lugar.
6: Segundo lang gyud. Second sir. Wala ra butong harus lagu harus gid wala jo nga sabon haguros gid siya kung unsa ka haguros ang tubig mas grabe ang basura.
4: Emotional sab nga nangayo og tabang si Rowena Mosa ngadto sa gobyerno aron mahatagan sila og mabalhinang luna nga luwas sa risgo.
6: Wag mi tabang sir kay para ani ang bumi kabalhinan sir, importante nami kabalhinan nga makon mataro mi pagpuyo sir dili mi mahawa nya ikaduha pud sir. Kon sir para ang paginabuhi namo sir wa pa mi kabalhinan nga kanang asa mi maningkamot.
4: Sa karon padayon pang giimbestigahan sa mga otoridad ang paghitabo dungan sa pagkordon sa lugar aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Santo Tomas Municipal Police Station gipakusgan ang kabanya batok kontra illegal nga tigbakay o electric sabong. Sa kompletong detalye ni katropang Bong Algabre.
1: XFM Live Report.
7: Nagpadayon sa pagpakusog sa ilang kampanya ang Santo Tomas Municipal Police Station, Santo Tomas, Davao del Norte, batok sa illegal na tigbakay o dili autorisadong isabong isip kabahin sa paningkamot, sa pagpanalipod, sa katawahan batok sa illegal na sugal o sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa komunidad. Sumala sa kapulisan, padayon ang ilang pagmonitor o pagpatuman sa balaod aron mapugnan ang mga kalihukan na mahimong hinungdan sa kagubot o makadaot sa kaayuhan sa publiko. Gibutyag usab na importante ang kooperasyon sa komunidad aron mas epektibo ang kampanya batok sa illegal nga mga aktibidad. Idasig sa Santo Tomas Municipal Police Station ang mga residente nga dili magduha sa pag-report sa bisan unsang impormasyon kabahin sa illegal nga tari-tari o isabong ngadto sa labing duol nga istasyon sa kapulisan aron dali kining matubag sa mga otoridad. Nagpahinumdum usab ang kapulisan nga pinaagi sa pagiusa sa komunidad o pagrespeto sa balaod, mas mapaligon ang kalinaw, kaluwasan o kahapsay sa lungsod. Katropa para malikayan nga dali kang makurat tungod sa nervyos, mag Sanson Gold Coffee Mix na. Iwas nervyos ug madasigon ka pa. Alang sa Rikyo sang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat ka tropang Bong Omaki Algabre sa Italia sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa dugang hanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balita sa lokal.
0: Gipamayag sa Tagum City Police Station nga doon na sila'y person of interest kon POI sa netabong insidente sa pagpamusil patay sa Boyer Roads City Hall, Barangay Magugpo East, Tagum City, gagahapon Mayo 22, 2025 sa interview sa XFM Research Department. Nagtog kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, gisaysay matod pasaw sa kabiktima nga nakalingkawas sa kamatayon nga ang pagpawanhig kanila. Posibleng adunay kalabutan sa ilang kanhing trabaho nga nalambigit sa kawat sa usa ka anggulo nga ginasubay sa pa sa mga kapulisan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Bahan, gilan duha ka namatay nga sila Rone Tampos, Tapang 27 anyos og alias Analin, 33 anyos, samtang gitabalat sa ospital si Ronel Tampos Tapang 33 anyos. Dugang pa nga mag-igsoon si Ronnie og Ronel. Wala gidetalye ni Police Lieutenant Colonel Bahan kung kinsa kini mga giingong POI sa krimen aron dili mabaldang ilang gipalagmang imbestigasyon. Dugang pa sa opisyal nga base sa ilang mga nahipos nga basiyo sa bala, posibleng 45 nga pistola ang gamit sa pagpamusil. Kaya numuruban nga sakay sa tricycle ang mga biktima sa dihang gibanhigan kini sa wala mailing riding in tandem sakay sa itom nga Suzuki Smash nga motor. Sa pagkaroon nagparayan pagpanghipos o mga dugang ebidensya ang kapulisan aron hingpit nga mailhan ang suspect, matino ang motibo sa krimen o matigbabaw ang ustisya sa kabahin sa pagpamusil sa syudad sa Tagum.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:19 itong oras, mga katropa, sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Ngayatod ka nato sa Santon Vitamin C, matabang natural sa pagpalambos sa itong immune system. Aron pamilya dili daling magkasakit o magbalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, pag Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Express Balita.
0: LGBTQIA+ member nga nagpaila nga babae, viral human gipapriso tungod kay gikasal sa moro nga lalaki. Sa report nanukad sa XFM Jensen, katropang Philip Oligario.
1: XFM Live Report.
8: Gitugyan na sa kapulisan ang 21 anyos nga si Marlon Breeze o alias Sofia, miyembro sa LGBTQIA+ community o residente sa Maitom Sarangani Province, human nagpakaron ignon nga babae o nakigminyo sa 20 anyos nga lalaki sa Barangay Malisbong sa Palimbang Sultan, Kudarat. Nahimong mainitong hiskutana sa social media ang nasampit ka kontrobersiya tungod na diskubrihan sa pamilya nga human sa seremonya sa kasal aduna usab tabadidoy ang bride. Giang kunusab sa nasampit ang iyang tinuod nga gender identity apan midepensa nga kahibaw ang iyang gipakaslan nga biologically men kini ay hapang kasal. Matod sa nasampit nga 8 kabulan na ang ilang relasyon sa wala pang kasal nga giingong ginusuusab sa inahan sa lalaki. Sa public apology ni Breeze, iyang gikabutyag nga Sofia ang pagpaila-ila niya sa pamilya sa nobyo, maong gituuhan nga usa gayud ka babae o ginuso ang kasal, loyo nga walay paryente o ginikanan ang bride, apan giangkon nga Marlon Breeze gayud ang tinuod niya nga pangalan.
9: Alam niya po, sinabi ko po sa kanya na bakla ako. Ang sabi niya lang po sa akin, wala po daw siyang pakialam kung ano po ako.
8: Dugang paniya nga kini ang ikaduhang higayon nga nalambigit siya sa susamang insidente di naminyo usab siya og laing moro nga lalaki. Matod sa lokal nga panggamhanan, nakikoordinar na ang DSWD sa lalaki aron mahatagan og gustong tabang nga giingong naapektuhan og maayo sa maong panghitabo. Sa pagkakaron, padayo na mainitong hiskutanan sa gikaingong sayop ka proseso og pagpawalay bili sa kasal, samtang giandam na ang posibleng kaso nga ipasaka sa LGBTQIA+ member tungod sa pagpangilad. Mga katropa, ang pagpangilad walay maayong hatod sa imong kinabuhi. Sama sa tong kalawasan, mugawas gayon ang epekto sa imong daily lifestyle. Hinungdan mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron makita ang tinuod nga healthy body. Santo Bass Gold Herbal Capsule. Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Philip Olegario sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ni tambong og pamalay kiluba na. Gipusil pa sa mga mag-iagaw. Patay. Sa report tanugan sa XFM Pagadian City, Katropang Stanley Duwinyas.
1: XFM Live Report.
10: Ni sanggo sa ngilingig nga krimen ang pagsabot-sabot sa tradisyonal nga pamalay dito sa barangay Guligdog midsalip sa buong rolls human gyan sakan sa hait nga hinagiban og ipusil atol sa okasyon ang usa ka lalaki gilabig diba nga si Elmer Landown Bansal 37 anyos residente sa Baong Garapid nga igo lang ni saksi og miapil sa pamalay isip apil sa grupo sa bayinan sa eksklusibong interview sa XFM kang Lando Landown Bansal igsoon sa biktima iyang gibudyag nga galit lang mirumbo ang dulo ka suspek ator sa ilang pagtapog o giloba ay hagipusil sa ulo ang biktima. Wala na matod pa madala sa ospital ang biktima samtang duda sa pamilya nga nakainom matod pa ang mga suspek sa wala pa mihimo sa brutal nga krimen. Personal karon nga bangi ang usa sa gitanaw nga motibo sa buong brutal nga pagbatay samtang na nagpanra usab dayon sa mga kapulisan ang dulog ang mga suspitsado. Kadrupa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagkadian ako sa Kadrupang Stanley Duhenias. XFM News.
1: XFM Report.
0: Dan salamat Katropang Stanley Duwinya sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita.
0: Lalaki na lumos patay samtang nangisda sa Don Carlos Bukidnon. Sa report hanukat sa XFM Bukidnon, Katropang Michael Ricabo.
1: XFM Live Report.
11: Patay ang usa ka lalaki human nalumos samtang kini nang isda Lunes hapon Mayo 18, 2026 sa Purok 5 Barangay San Nicolas Don Carlos Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Francis 37 anyos. Base sa investigasyon sa Don Carlos PNP, ang biktima gingong nang isda sa suba dihang niadto kini sa lawom nga bahin sa suba aron makakuha og dagang isda. Gingong nalumos kini gisulayan pagdala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Maramag. Apan gideklara ang biktima nga patay na sa nihiling nga doktor samtang walay nakita ang kimailan sa foul play sa kamatayon sa biktima. Sa karon gipahimutang na sa pamilya ang patayng lawas sa biktima alang sa paghatod sa katapusang kapahulayan ni ini. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Michael Caratoricabo. XFM News.
1: XFM Report.
0: And salamat Katropang Michael Ricabo sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita.
0: Alas 6:25 na itong oras mga Katropa.
12: Nasa loob kaman o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas.

0: ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Inina ka kiniyo. Dili sa San Remigio Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay dili man ko katulog dayon nga magkamat mo ko dugay na sa balik ka tulog. Luma na dinhi ka tuig na dinhi ko makatulog dayon daw nya. Maayo akong tulog magdanggo lagud ko. Kaniadto dili man masama ginang